0: TV. Hapa ni kituo cha Wakenya.
1: Toka kwa mawingu.
0: Yes man.
1: Mawingu ya juu kabisa.
0: 46,000 feet.
1: Above sea vela.
0: Na watu wanakula wakiwa mavela.
1: Mavela vyenye inafaa.
0: *821#.
1: *821#, vikapu zinakuja sita.
0: Kama kawaida zikija sita, nunua moja.
1: Moja kati ya hizo sita imebeba kichele kutoka 100 hadi 1,300. Unatumia tu 20 bob.
0: Shilingi 20 peke yake, kama kawaida bei rahisi hata kushinda tire.
1: Yeah man.
0: Ni wewe mwenyewe ujitafutie.
1: Ni wewe tu unyanyue ngwenyesi yako udial *821#.
0: Kumbuka tuko na nini hapa hivi?
1: Na bonus.
0: Zinaitwa tire bonuses.
1: Yeah man.
0: Tire bonuses.
1: Yes I.
0: Tire bonuses zinakuja design ile wewe kama huyu jamaa anajulikana kama nani hapa? Oni dem.
1: Ni dem.
0: Lynette Ngeno.
1: Lynette Ngeno.
0: Lazima ungeneko.
1: Yeah man.
0: Wacha tukudheshe 1500.
1: Hapa pasike, hapa pasike, hapa pasike.
0: Yeah! Harrison Rono.
1: Harrison Rono.
0: Pia ya papasika mzee.
1: Na ngapi?
0: Ana papasika na 1500. Tunakwambia. Hao ndio wale wameshinda na wamejitumatuma. Hii ni bonus wale na waita sahi wapate.
1: Yeah man.
0: Stella Ombima.
1: Stella Ombima.
0: Ombima.
1: Ombima. Ah.